Den hos mig sitter den i utsidagen til en tid. Nå, i snakksdagen er det nægget tjado ved jo, gitt ut mådagen ved jo tjago jo, hva vi tjado ved jo. Jeg kunne jo ha uenskapen du stedje, jeg kunne det ha henne bistige da dagen, jeg kunne ha land-based retreat i tøktske. Jeg kan jo ikke smatte det her, men de stavtske ditt da dagen. Jeg kunne det ikke vi tjeste vi, jeg kunne ha en cheese master that do diagnosis here. I'm going to skid say, Moj get to diagnose with that chest biga. Nanako is why we diagnose get on this is you say, get me, milk and name should go in. Nanako is nagan, mokan done it snacks and hey, and together you say, milk and we talk to do an egono hey snacks, hey, I'm more diagnose get. Det är det här som är arena, här är bäg och dess nysåsis. Vi ska gå nu mest till det där, och dags till sig att det är nu i det här. Vi ska magna och vänta till det här skogen, så är det här att vara på det här. Och det är här vi ska magna och dag, utan här är det här att vi ska ha en skuddögon, fire safety. Jag mag vänch gärnt till Jimmy Boydo, public safety. Gärn hem jobb matsion, jag kan optiknos, public health. Gär hej, jag och gärns, hej, wish, hej, gär animal control, hej, mod dagenot. Är det domin, du kan ni tänka att jag går och hittar dagenot, hej, kaj, msvänt, hej, är big deal, sjö, gärs. Spadjit, den har vi, du kan ni ni ha varsit, gärs, gå och hittar mag. Tud magno don't stage medwa doga. And you much I gaji put that hignoko is nako can take gaji kokosk to do wash it. Chagunish nako on you educo, kiwenja bitch beach do, tigish nagonio, jiji hai ganyo doga chigoyo. I gibant a bitch beach doga. Gehai kiddugun gash nagu nanoch, gehai eminko nochke. Egno I jit nanochke. We did this a wee minji, hegno mastig as batao he Ernie Herodi, hegno I he a big sedwanga gm had gaway, egonai wet stud ga, I he Ernie Neda, hegodo deus bitagnoto he nishi yo, but seek tagnotska, oh mastig, you say, spadistoga. Ekai, we did this a washkaganish, egono ask bambucho hai he. Baby blanket making, do dagano. Ekuno just good majet get DC Steven, and they did we ask Jung and was Kagan get. He took second at do dagnos, good toss, and they speak still a switch gear. Ekuno, a to dagnos gear. Okay, did the construction safety course diagnosed. That's good. Marshal do a wench gear. Agnosis must stage a Japan boitany to diagnose gear. Skinjishigo to diagnon her a wench gear. It's good. Marshal do agnoi decay abitchinanos gear than this is your chay. Gear Munenagstad, Munenagatsi sudo and megoje at a abitsid gear. A wish knock to her a to diagnose gear. Would they dear check gear we h. Ujabug mo, egono etu dagnoch. I ude de chegach ujabug moya. Egagnu pasaik adam smaska zway dito dagnoho, egono hai nanako gandik downske with seatum higweg, nanako jgon ebbin buit dagnochia.